ku di bɛ na gɛn ko wɛrɛ ko bawo la i bɛ fɔ yan an mara min na i bɛ nɔnɔ i bɛ n faga.

ya ma fi ntu so ni ni bi esi ko de ti allah lo ni ka ama se se ni ka ti o ma po ka ni ya to so allah ti o ma jo se po ka ni ya to so allah ni ya le da wa se di hat ba se ni o ha ni ni da wa mo so ni ni je pe de ni na wa ni ko ko ni ko ni ko ti ka la ti ni da ro wa ta ma pa fu ni ko ba islam ti pe de lo na wa ni ko ko ni ba Say for nothing.

so pe wa gbo to si ni wa gba ni pe awon se jeje la to na se jeje la e ko pa na gbe wa pa na gbe ba ba pa bo ti se ni la ni ti ba ti se na su ni pa ka le gbe ni sa bo ba a ti pa na se jeje la ko to na se jeje la o si ala le to ba si je oni kara pata o lo po ja wa lati ibale to ko wa si na ni ti wa lati wa ta. Et tu me dis, il y a toi, ma sape,